Taylor Swift, I knew it, I knew you. 3,5 minut til et omgang regionale nyheder. Betyder vi lige kan nå Savage Garden, I want you, inden da Lene Jensen, hun er klar lige om lidt.

always remember us this way. Lady Gaga, og som man kan høre, et pænt begejstret publikum. Det her er Temper City, Self-Aware.